Shawn Mendes, When You're Gone, 6 sati i 12 minuta. Lijep pozdrav, dobro jutro, bojanje vaše društvo do 11. A odmah na početku stavit ćemo onako maslinu na vrh pice zajedno sa Miletom i putnicima. U 6 sati i 12 minuta želim vam dobro jutro, dobar dan i dobar ovaj petak pred nama.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature,
1: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

Late night talking, jel se prisjetite nekad tih vremena kad ste u kasne noćne sate i oj, dopkali se ili razgovarali sa simpatijom. A sad već u 9:30 zjevamo svi i mislimo si možda je pametnije da idemo spavat. Slušali smo Harry Stylesa, on je ostao tamo iza nas. Dobar dan svima koji ste s nama tu na Radio Dravi. Dragana je došla, petak je, prošlo je 11 sati. I sad onako ulazimo u dio dana kad već osjetimo da je vikend. Ali, ima još posla ljudi moji do kraja dana. Malo pozitive da proširim. Družimo se do 16 sati, a sad će nam se i u eteru pridružiti Florence and the Machine.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.
2: She's just

Stereo Hearts na 92 i pol. Danas kreće Picohijada, naravno u Đurđevcu, pa ako ste ovih dana mislili nekam bi išao, ali ne znam kamo, eto vam odgovora. Kroz vikend ide sve ono po čemu je Đurđevac najpoznatiji. Legenda o picokima, povorke, koncerti i srednjovjekovni program, hrana, ljudi, gužva. Gužva koja ima smisla, definitivno. Glavni šušur je u subotu, ali Đurđevac već od danas ulazi u svoj najjači vikend.

Chapel Roan, The Giver. 3 su sata prošla, petak je, tko je odradio svoje za danas možda je već na putu doma. Ako ste u autu, sretno kroz promet, lagano, bez žurbe, javila nam je slušateljica da na križanju kod sajmišta na semaforima je došlo do prometne nesreće između dvaju automobila. Tako da oprezno, strpljivo, sigurno. Mi ostajemo još malo zajedno na Dravi, družimo se do 16 sati. Dragana je s vama, bok! A evo i Lenija.

0: visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

zbašče čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.